مرغ نفسی هستی شما شمال کرگی دات میاد احاد به هادلا آباشتا مارا بوم استخ هشم کولم بخ ما سیسا مالا هارسکین یا نخا مرغ نفسی هستی شما

برخیناف سیاست شما شمله کاگی دات میور احد ده هادلا اوشتا مربو مستخ هاشم کولم بخ ما سیسا مالا هارس کن یا نخا برخیناف سیاست